0: Saluton, ni estas ĉi tie kun la tutan sepa epizodo kaj estas la unua kiun ni registras dum la UKO en Torino, la 100 UKO kaj
1: 2023.
0: 2023, jes, kaj tio estas ĉiuj ciferoj kiun ni devas diri.
1: Jes.
0: Espereble. Jes. Do, ni estas en UKO kaj ni esperas kapti la okazon kaj plurajn okazojn kapti kaj registri ĉi tie laŭeble plej multe por vi kaj hodiaŭ estas fakte unua tago de la kongreso kaj ni jam estis sukcesaj ĉe kaptado kaj ni havas ĉe ni Lars.

0: Sabaton. Yes.
1: Da ebbe ancora un'ora di vestire che ci foia ni certa sprilazione qualito, cioè ni esas fakte nia lo geietto citi in Torino, che ni Luis Paula tempo feria lo geietto, ca citi la reta, elektro reto ne esas tiom alt qualita, do morga ni es au in la sequa episodio ni esperas che ni povas cion fari per batterio, ca tiom la problemo ne estas et nun mia Batterio della computilo ist das mal planer, dann ni ne havas tion option. Do, yes, ni vidu kiel funkcias, kai nun alla temo.
0: Yes, do, nia temo estas biciklado, char fakte, do, ni konas Lars jam sufiĉe longe, kai li ĉiam aperas en la Esperanto ĉemizo de la bicikla grupo Baby, kai ciam havas biciklon, kai ciam estas biciklo plene sharkita per ciu eblai grandai sakegoi, kai nun ec diris, ke li venis ankaŭ per bicikle?
2: Yes, do. Mi venis per Bemi karavano el Svislando al Torino, kai estes 7-taga bela vojaĝo. Tamen ne tiel kiel mi magis, ĉar mi invitis al Bemi karavano kun la espero, ke mi povos bicikli kun grupo, kiun mi ĉiam tre ĝuas. Kaj jes aliĝis ankaŭ tri homoj, sed kelkajn tagojn antaŭ la starto ĉiuj tri malaliĝis. Do yeah, tamen ĝuis estis tre bela biciklado, sed pli soleca ol mi antaŭe.
1: No, eble komence en la komenco parolu iomete pri vi mem, kio vi estas, kion vi faras?
2: No, mia nomo estas Lars Söser, kaj mi estas germano el la urbo Duisburg en Germanujo, sed nuntempe mi loĝas ankaŭ en Svislando pro laboro. Mi laboras kiel programisto. Kai mia vivo iras kiel ruĝa fadeno biciklado, ĉio grava en mia vivo iel estas konektita kun biciklo, ankaŭ kiel mi lernis Esperanton.
0: Jes, kaj kiam vi lernis bicikli, kiam jaraĝa vi estis?
2: Oh, mi estis 6-jaraĝa, kiu ne estas laŭ mi ideala aĝo por lerni bicikli, oni devus lerni pli frue. Do por mi estas
0: sufero. Frue tiam des pli longe.
2: Ja, kaj pli malfacile, ĉar
0: mi celas, do vi komencis malfrue bicikli, tio signifas, ke la tia ŝatado de biciklado daŭras des pli longe, ĉar multaj homoj ĉesas bicikli, kvankam ili lernis tre frue.
2: Kion vi celas?
0: Jes, pli malfrue vi lernis, sed pli longe vi konservis la emon.
2: Jes, do en ekde la momento, kiam mi finfine sukcesis regi biciklon, ĝi donis al mi liberecon. Kaj tion liberecon mi ĝuas ĝis nun, kaj tio estas mia vivostilo.
0: Ĉu vi lernis per via propra biciklo bicikli?
2: Do kiam mi havis 6 jarojn, mia gepatroj decidis, ke mi bezonas biciklon, kaj la biciklo, kiun mi ricevis, estis iom fuŝa kaj tro alta por mi. Do se oni volas lerni, estas pli facile per pli malalta biciklo. Mia fratino estas 2 jarojn pli juna, kaj ŝi havis pli malgrandan biciklon, kaj ŝi tuj regis ĝin, kaj mi daŭre falis per mia. Do iam mia fratino kompatis min kaj diris: "Ĉu vi ne volas provi per mia?" Kai, oh yes, mi povas, kai poste mi povas ankaŭ per mia alta biciklo.
0: Yes, ĉar ekzemple mi ankaŭ lernis bicikli, do mi vidis aliajn infanojn bicikli, kaj tiam mi luis iliajn biciklojn, kaj kiam mi iam ricevis mian propran biciklon, mi jam longe kapablis bicikli, ĉar estis mi ĉiam provis, sed mi ankaŭ provis per la tute altaj bicikloj, kiuj tute ne taŭgis por mia alteco kaj mia aĝo. Sed jes, do tio mi deflankiĝis iomete, sed mi volis ĉi tie unue diri, ke ni alparolis vin, ĉu vi faras la epizodon kun ni pri la longdistanca biciklado.
1: Yes, kie mi spontane nomis la temon, do yes. Biciklaj vojaĝoj, yes.
0: Yes, kaj tiam vi komencis paroli pri la biciklado, ke tiu longdistanca estas tamen eble ne tiom bona temo au estas nur parto de la temo, kaj vi tuj komencis paroli pri tiom multaj flankoj de la biciklado, ke mi diris do haltu, tio ni jam priparolas en la epizodo.
2: Yes, do, kompreneble.
0: Jen do, mi povas komenci, yeah. kio estis viaj.
2: Biciklado havas tre multajn facetojn, kaj unue biciklo estas simpla transportrimedo, kaj oni povas uzi ĝin por veni de punkto A al punkto B por la ĉiutagaj bezonoj, kaj ĝi estas sufiĉe ideala eĉ por tiu celo, sed estas sufiĉe banala afero tio. Compreneble pli interesa estas paroli exemple pri biciclo voyagioi, sed tiuin oni ancor povas fari en plei diversae stiloi, cae povas esti facilae excursoi, ec nur unu tagai, au kelk tagai, sed oni povas ancor fari longain voyagioin, laula dauro, sed ets oni povas ankaŭ fari sportajn longajn bicikladojn, kaj por tio ekzistas ets diversaj biciklosportaj disciplinoj. Ne nur unu, multaj homoj konas nur Tour de France kaj similajn, en kiuj partoprenas la profesiaj biciklosportistoj, sed estas ankaŭ multegaj aliaj.
0: Jes, kaj do, ĉu vi fakte ankaŭ spektas la biciklajn sportojn?
2: Mi persone tute ne. Mi absolute ne interesiĝas pri tio. Mi fajfas pri tiuj profesiaj biciklosportistoj kaj tial mi ankaŭ ne povas paroli pri tio nun. Mi havas neniun sperton pri tio kaj.
1: Sed ĉu vi mem faras ankaŭ bicikladon kiel sporton?
2: Nu. Dum longa tempo mi tute ne pensis pri biciclado kiel sporto. Eble pro tio, ke en lerneo mi estis la fuŝulo, kiu kapablis neniun ajn sporton. Kaj mi tamen en tiu tempo jam multe bicikladis, sed tio estis simple mia maniero moviĝi. Kaj tiel daŭris ankoraŭ longe, ĝis antaŭ kelkaj jaroj mi perdis laboron, kai mi farigis sendependa laboristo, kai mia unua projekto estis de heime, kai mia edzino diris, ke mi farigis tre mal bon humura, kai si pensis, ke tio estis, ca mi ne plu biciklas ciutage al laboreio. Do, si sis, se si dirus al mi, comenzu fari biciklosporton, tiam mi certe ne farus, do si conspiris contra mi
0: cun
2: amico quiu propones al mi che mi foie provu partopreni en tia biciclosportai eventoi quiu ne esas concursoi cae quiu alvenas ene de certa tempo limo estas samranga gaininto. Kai en tiu tempo mi tutte ne povus imagi ke mi povus fari tion, do mi provis iom resisti, sed ili tiom prilaboris min, ke fine mi pensis, bone, mi aligios al unu evento, mi certe mal successos, kai tiam ili esto, lasos min in tranquilo. Do, mi aligis al tia evento, kiu nomigas breveto en la slango de tiu sporto, kai mi ja iomete preparitis, cia mi ne volis intense mal successi, kai mi ja interessitis eble, povus esti bone, kai ciam mi alvenis, jam ce la starto, mi tre miris, ke esas tre bunta publico, kiu partoprenas, kai la homoi, ce kiu oni jam vidas, ke ili esas sportemai, sed ancau diculoi, kai maljunduloi, kai tiel plu, kai ili ciui partoprenis en tiu ne tute facila sporta evento, kai kiu plej konvinkis min estis poste dum la biciklado la etoso. Ĉar ne estas konkurso, oni ne biciklas unu kontraŭ la alia, sed unu kun la alia, kaj oni subtenas unu la alian, kaj se iu havas iun problemon, oni haltas kaj demandas, ĉu vi havas ĉion por ripari vian pneukrevon, aŭ ĉu vi bezonas helpon, kaj oni babilas survoje, kaj estas tre belle. Kai je mia granda surprizo, mi et povis sekvi la homoin, do ecte tiu tempum estis captita por tiu disciplino, la distanzoi comencijas per 200 kilometroi, por kiui la tempo limo estas 13 horoi kaj duono. Do dependas multe de la tereno, ĉu tiu estas granda defio aŭ ne. Kai poste aldo nijas pli grandai distanzoi, kai en nia asocio BEMI, la biciclista esperantista movado internacia, estas gruppo kiun ni foje nomas duon scherze la extremista fraktio, kiui daure partoprenas en tiaj eventoj, ankaŭ mi dum multaj jaroj faras tion, nun mi ne plu faras. Kai tri el nia extremista fraktio prepariĝis ekzemple por la ĉiara pinta evento de tiu disciplino, kiu estas Paris-Brest-Paris, kiu estas 1200 kilometra breveto.
0: Tio signifas ke tiu evento, kiun vi mencias, do estas fakte la maniero ke tio ne havas la venkinton, sed estas nur ia limo, ke estas sukcesis, malsukcesis, estas tiuj du grupoj.
2: No, estas iui kiui estas ambiciae, kai voles esti tre rapidae, sed tio ne estas la fokuso de la afero.
0: Yes, sed la fokuso de la afero estas vere nur tiu du grupo, estas grupo sukcesis, estas grupo malsukcesis, kai ciam estas la vojo, kai estas la limo en tempo limo kiu diras al kiu grupo vi tiam apartenas.
2: Yes, sed vi ne devas imagi ke oni apartigas du grupojn, la sukcesuloj kaj la malsukcesuloj.
0: Yes.
2: Ne, la etoso estas tre amikema kaj eĉ oni gratulas al tiuj kiuj pro iu ajn kaŭzo resignas aŭ alvenas post la tempo limo. Sed jes.
1: Da kion signifon havas la tempolimo, do ĉu tio signifas, ke se iu post la tempolimo ankoraŭ ne alvenis, tion ili kolektas kaj diras, do ĉu vi ne volas per la auto?
2: Ne, oni ne kolektas, tiuj devas mem eltoniĝi. Do tio ankaŭ estas grava elemento de tiu disciplino, ke ne estas iu akompana servo, ĉiu devas eltoniĝi. Mem, sed oni rajtas helpi unu la
1: alia. Do tio estas interesa, ĉar do vi diris, ke vi ne spertas pri la tiu profesiaj biciklistoj, sed tio ja ankaŭ ĉiam estas en teamoj kaj helpas unu la alian ene de la teamo.
2: Jes, do unu flanke mi scias, ke tiuj konkursoj kiel Tour de France aŭ simile estas teamsporto, kie estas en la teamo kelkaj kiuj veturas nur por helpi la pintuloin, ke ili havu la plej bonan sukceson, kaj oni devas evolui tre komplikan strategion por eluzi la plej lastajn sekundojn por tiu sukceso. Sed ne nur estas la sportuloj en la teamo, sed por ĉiu unuopa biciklanto estas plurai aliai, kiel mekanikisto, kuiristo, masagisto, kuracisto, kai tiel plu, kai se vi rigardas, do mi foie rigardas, kio okazas en Tour de France, quancam mi generale ne interesigas, sed mi vidis, ke estas eble cent kai kelkai partoprenantoi, mi ne scias exakte, kai 4000 aliai homoi, kiui ankaŭ moviĝas de unu startloko al alia per granda karavano de automobiloj kaj kamionoj kaj ĉio, kaj starigas tie tutan tendo urbon por sukcesigi tiun eventon, kaj tion mi trovas iomete absurda.
0: Jes, kvankam la biciklado estas ekologia, ke tiam tiu grupo kiu moviĝas kun la biciklistoj profesiaj ne estas tiam ekologia sporto tiam.
2: Jes, do nuntempe en la radikoj de Tour de France estas similaj kiel tiuj brevetoj longdistanca biciklado, kaj en la komenco oni eĉ ne havis aŭtomobilojn kaj ĉiuj partoprenantoj devis mem eltoniĝi, sed intertempe tio evoluis en en tutte alien directon, kai mine volas nun fari iun moralan jujon pri
0: tio. Yes, mm.
1: Sed dort kiu ja ankaŭ la profesiaj biciklistoj faras estas ke ili veturas en tia formacio ke ili protektas sin kontraŭ la vento.
2: Yes, tio estas tre tre grava.
1: Kaj tion ankaŭ vi faras en tiuj brevetoj?
2: En brevetoj oni ankaŭ faras tion kaj oni ankaŭ rajtas tion. Existas ankaŭ aliaj biciklaj disciplinoj kie oni ne rajtas fari tion. Do ekzemple ĉe triatlono, kie oni faras naĝadon, kuradon kaj bicikladon, ĉe la biciklado vi ne rajtas veturi en la ventombro de alia partoprenanto. Por pli fortigi la konkursemon inter la unuopaj partoprenantoj. Tie ne estas teamoj en triatlono. Kaj ekzistas ankaŭ tre longdistancaj biciklokonkursoj, kie la partoprenantoj devas mem eltoniĝi, sed ili ne estas brevetoj, ili estas konkursoj. Kaj do ekzemple lastatempe furoras Transcontinental Race tra Europa de uno angulo al alia ciu jare alian itineron, ca tie la partoprenantoi ancau ne reitas veturi en la vento ombro de alia, sed oni ja reitas formi parain termoin.
1: So, jetzt tiu brevetoi, so wie diris ke la plej facilaj estas havas distancojn 200 kilometroj. Yes. Do mi ne estas tiom ambicia biciklanto, do estas ke la plej grandaj distancoj kiun mi faris en biciklo estas eble 60-70 kilometroj.
2: Jam bone.
1: Sed tiuj 200 tio estas ja sufiĉe multe. Ĉu fiĉe estas en unu tago aŭ kiel funkcias?
2: Kiel mi diris, 200 estas ĉiam nur unu tago, 3 horoj.
1: 3 horoj.
2: La sekva distanco estas 300 kilometroj, por kiu oni havas 20 horojn. Tio estas kutime de frua mateno ĝis iam en la sekva nokto. Kaj ĉe 400 kilometroj oni havas tempolimon de 27 horoj, do tio certe inclusivas almeno unu nocton, tio foje oni startas vespere, tio povas signifi, ke oni biciklas tra 2 noctoi, se oni ne estas tre rapida.
0: Kai fakte do mi tuto ne havas ideon pri la rapideco, kai ĉu tiu tempo, ĉu se vi faras tion, ĉu vi tiam havas tempon halti, bone mangi, iomete riposati, kaj tiam daŭrigas, aŭ ĉu vere por fari tion en tiu donita tempo vi fakte trinkas nur ian geleon, daŭre sidante en la
2: ĉiu havas sian propran aliron al la afero. Kai estas homoj kiu partoprenas en 200 kilometra breveto kai diras mi pagis por 3 horoj kaj duono, do ankaŭ mi biciklas 3 horojn kaj duono, kaj tiam ili havas tempon por iri 2 foje al iu restoracio kaj foje ripozi.
0: Ĉu tio ankaŭ fakte funkcias tiel, ke do mi scias, kiam mi biciklis iomete pli longan distancon ol mi estis alkutimiĝita, mi foriris de la biciklo kaj duan fojon eksidi el la biciklo estis tute malfacila.
2: Nu, tio dependas unu flanke de la propra trainstato, kiel bone vi preparas vin por la evento, kaj de tio, ĉu via biciklo estas sufiĉe komforta. Kaj pri tio mi havas tute propran opinion, kiam mi partoprenas en tiaj eventoj, mi vidas, ke ĉiuj aliaj partoprenantoj venas kun la plej malpezaj kurbicikloj. Do, mi iomete troigas, ne ciui, sed preskaŭ ciui. Kaj mi ciam partoprenas kun mia 19 kilograma tanko, ĉar ĝi estas komforta, kaj mi fajfas pri tio, kiom peza ĝi estas, ĉar mi povas elteni sur ĝi tiom longe. Kaj kiom rapida mi estas, tio ja ne estas esenca.
0: Flanka demando, kiom jaroj havas via biciklo?
2: Do tio kion vi vidis havas nun tri jarojn, sed ĝi estas tute la sama modelo kiel tiu kiun mi antaŭe havis 10 jarojn kaj dum akcidento en Ĉeĥujo ĝi mortis, sed neniu persono vundiĝis en la akcidento.
1: Da vi tion mi volis demandi, do vi diris, ke via edzino do rekomendis al vi fari biciklan sporton, kaj ĉu vi tiatempe fakte havis sportan biciklon, ĉu vi tiam aĉetis sportan biciklon, aŭ ĉu vi kun via stratbiciklo partoprenis tion? No?
2: No, tion mi ĵus volis klarigi, ke mi partoprenis. Nun mi ne plu faras, sed dum jaroj mi partoprenadis en tiuj eventoj per la sama biciclo, per cio mi faras cion ein, longain voyagioin, au la vojon al laboreio.
0: Vi havas unu biciclon. Mi ne havas la bicicloin, do nun mi biciclas, mi bezonas ian stratan, nun mi bezonas ian terenan, nun mi bezonas ian tian, vi havas unu biciclon por cio.
2: Yes, sed mi estas suffice stranga en tiu rilato.
0: Yes, do vi havas la personan rilaton quia biciclo.
2: Ne, mi ne tion mi ne volas diri. Mi simple havas unu biciklon, ĉar tio estas por mi la praktika maniero. Mi ne havas personan rilaton kun mia biciklo, ĝi estas por mi
0: ilo.
2: Objekto, kiun mi uzas.
1: Yes.
2: Estas multaj homoj, kiuj donas al siaj bicikloj nomojn kaj karesas ĝin kaj tiel plu. Kaj mi povas kompreni, ke oni povas evolui tian sintenon, sed mi ne havas.
1: Do ĉu en tiaj brevetoj aŭ ĝenerale, kiam vi vojaĝas per via biciklo, ĉu vi tiam uzas iajn specialajn manĝojn, aŭ ĉu vi simple manĝas kiel kutime? Aŭ eble estas ne facile distingi, kio estas normala, kio estas speciala.
2: Mi ne faras ion tre specialan. Do mi ne iras al sportvendejo kaj aĉetas iujn specialajn pulvorojn, krom ke mi havas iun tre simplan mineralpulvoron, kiu povas helpi se mi iomete troigas kaj mi ne volas havi krampojn kaj aldone aŭ spasmojn, jes. Aldone, do mi facile povas manki magnesio, do mi havas tiajn pilolojn solveblajn en akvo kun magnesio.
1: Povas imagi.
2: Kaj mi havas persone bonajn spertojn per tio, ke mi tagon antaŭ sporta evento manĝu multe da karbohidratoj, plej bone plengrenajn nudelojn, kaj mi preferas dum la biciklado manĝi ne multe kaj ĉefe rapide digesteblajn aferojn kiel ĉokoladon kaj tiajn. Ja, kai pro tio, ke mi partoprenis en sportaj eventoj, mi ankaŭ evoluigis pli bonan senton por mia korpo, kai mi vere komencis rimarki, ke post sportumado mi bezonas pli da proteinoj. Do oni povas kontentigi la bezonon de proteinoj diversmaniere. Do unu estas manĝi viandon, kaj mi ne estas vegetarano, do mi povas manĝi viandon, sed mi preferas manĝi vegetare, kaj tie ekzemple pladoj el lentoj estas tre bonaj por provizi.
1: Do eble unu flanka rimarko, do ni mi vidas ĉi tie sufiĉe multajn paralelojn kun alia epizodo, kiun ni faris. Tio estas kernpunkto cent kvardek, titolo Marŝa Dego, estas interparolo kun Diana, kiu parolis pri siaj spertoj marŝi 100 kilometrojn en unu tago. Kaj dudek horoj, 100 kilometroj en unu dudek horoj, kaj poste tion ŝi ankoraŭ tiatempe ne faris, sed nur planis, sed poste mi eksciis, ke ŝi faris tion ĉi. Ili pensas, ke en kvindek tagoj marŝis 1000 kilometrojn.
2: Wow.
1: Kaj tie ni ankaŭ parolis pri tiuj aferoj, ke estas unu granda afero, kion oni devas fakte scii pri sia korpo, kiel oni devas nutri kaj flegi sin por bone elteni tiajn longajn distancojn.
0: Yes. Jest justa tym Janka pensis pri la epizodo, czar sonas vera simile anka o tiu preparado kaj tiu kiel oni iomete jes iras al to havas tiun limon, kiu devas plenumi la taskon kaj.
2: Yes, sed mi anka volus aldoni, ke generale oni ja povas doni konsilojn, sed ciu homo estas alia, kai ciu yes. devas mem eltrovi la giusta manieron, kai mi ancora faris kelkfoje eraroin, kai eltrovis kion mi ne bone eltenas, kai kion ne bone funkcias ĉe mi.
1: Kai tio ancora estas iomete parto de la trenado, simple ancora lerni kiel fakte fari tiajn
2: aferojn. Oh yes. Yes, do la trenado ne nur estas por prepari la korpon, sed ancora por akiri la necesan sperton, kai tio ancora inclusivas la mensan sintenon. Tio estas nekredeble grava ĉe longdistanca sportumado, ke vi nepre atingas iam la punkton en kiu vi ne volas. Vi ne plu volas, vi ne plu emas, vi ne plu eltenas. Kaj tiam gravas la mensa stato por tamen superi tiun punkton, do tion oni ankaŭ devas ekzerci kaj lerni kiu maniero oni povas superi tiajn aferojn.
0: Kiu maniero aŭ kiu maniere vi faras tion, ĉu vi parolas kun vi mem kaj havas ian trejniston en via kapo aŭ kiel funkcias tiu
2: Do unu flanke mi havas iomete ŝaltite la kapradion, do mi havas kelkajn pecojn en mia cerbo, kiu helpas min elteni kaj ne pensi pri tio, ke mi fakte suferas.
0: Do vi kantas por vi?
2: Ne laŭte, sed
0: jes, en la kapo.
2: En la kapo, jes. Kaj esti fokusita al tio, che oni volas atingi, kai ne pensi pri io ein alia. Do estus granda eraro jam pensi pri tio, che post la alveno mi devas ancora prepari mian revojaĝon hejmen, do mi devas ancora aĉeti tiun bileton kai fari tion kai tion. Tiam vi jam estas ekster la afero kai vi eble komencas pensi, sed se mi alvenos tro malfrue, tiam mi ne sukcesos atingi la trajnon, kaj tie plu. Do tion oni devas forŝovi el sia kapo kaj fokusiĝi nur pri la alveno ĝustatempe ĉe la celo, kaj nenio alia gravas.
1: Kaj do denove pri tiuj brevetoj, do estas ja ankaŭ pli longa, ekzemple tio vi diris Paris-Brest-Paris, tio estas 1000 kilometroj.
2: 1200.
1: 1200. Kaj kiom da tago estas antaŭvidita por tio?
2: Por tio la tempolimo estas 9 horoj. Do tio estas kutime 5 noktoj kaj 4 tagoj, se oni bezonas la tutan tempon. En Paris-Brest-Paris, tio estas la pinta kunveno de tiu sporto, kvazaŭ la olimpikaj ludoj, ankaŭ okazas nur ĉiun 4 jaron. Ĉi-jare, post kelkaj semajnoj, en aŭgusto, estos la sekva eldono, kaj tiu havas ankaŭ ian mixitan historion, ĉar ĝi estas ankaŭ konkurso, do partoprenas kelkaj, ni diru eble 100 aŭ 200 el la 7000 partoprenantoj, kun la ambicio estu laŭ eble plej rapidaj, kaj do tiuj eble alvenas jam post 40 horoj, dum la plej multaj bezonas inter 80 kaj 90 horoj. Kaj estas eĉ iu aparta klubo honore al iu iama sportisto, kiu mortis pro kancero, kaj por omaĝi al li, Adrian Hens estas asocio je lia nomo, kaj li havis la reputacion ĉiam alveni mallonge antaŭ la tempolimo, do por membriĝi en tiu asocio vi ne rajtas esti pli rapida ol 80 horojn kaj 15 minutoj. Kaj tion mi ankoraŭ ne sukcesis. Mi dufoje sukcesis kaj ĉiam kelkajn minutojn pli rapide ol Adrian Hens.
1: Okay, set kiel funkcias tio kun la tranoctado, cio domine imagas che vi quartago in sen tranocti, o sen dormi ie.
2: No, estas facto homo e qui faras tion sen dormi au apenaŭ dormi, kaj tion ni absolute mal rekomendas. Tio estas tre mal bona por la sano kaj tre danĝera. Do oni devas iam dormi kaj en tiu grandega evento oni ja devas trakti milojn da partoprenantoj kaj oni devas kontroli, ĉu ili vere sekvas la itineron. Tiel estas en distanco de po inter 80 kaj 100 kilometroj estas kontrolejoj, kaj en pluraj el tiuj kontrolejoj estas sporthaloj kun matracoj aŭ litoj, kie oni povas dormi. Mi kelkfoje uzis tiujn, sed mi kelkfoje ankaŭ simple demandis homojn, ĉar tio estas en tiu regiono popola festo. En la vilaĝoj tra kiuj venas tiom multe da biciklantoj, la homoj iras al la strato, starigas budojn, disdonas senpage akvon, sukon, kukon, ĉion ajn, kaj kelkaj ankaŭ ofertas, ke vi dormu en ilia garaĝo sur matraco ie, kaj tio estas pli efika, ĉar vi ne bezonas ensaluti, registriĝi por la domejo kaj tiel plu. Do vi sparas iomete da tempo kaj en la lastaj du noktoj, se vi tie biciklas, ŝajnas, ke vi venas tra iu katastrofa regiono, ĉar ĉie laŭ la strato kuŝas homoj en la fosaĵo. Kaj ankaŭ mi kelkfoje kuŝis.
0: Simple tie
2: kuŝis. Mi simple ne plu povis kaj mi devis halti kaj mi simple kuŝis, kie mi estis.
1: Do, vi havas ian dormsakon.
2: Eĉ ne.
0: Kaj kiom longe vi tiam dormas do normala dormado estas ja ok horojn, sed mi ne povas imagi, ke biciklisto, kiu volas iri tian longan distancon, dediĉas ok horojn al dormado.
2: Ne, certe ne, do tio dependas, do, se mi faras, dependas de tio, kiom da tempo rezervo mi konstruis, kaj tiam jen dormas tri horojn, jen kvin, jen nur unu kaj duono. Kai semi sovoje rimakas, venas la homo kun la martelo, kai semi ne tui dormetos iom, tiam mi falos de la biciklo, tiam au mi atingas ancora iun benkon, au iun eion, kie oni povas iom metu komforto kusi, au mi simple haltas kai kusas. Cia, se vi ekdormas sur la biciklo, esas vere dangere, kai mi diras tion pro propra sperto.
1: Okay, also wir wären ja McDonalds zu lebt.
0: Ist das wäre nur die Mikrosekunde dormado au chu ist
1: das hier wahrscheinlich so
2: features. Jo komplettes features.
1: Seit da okay, wie war das Mandy? Da hier sind was wie Anko dumm nokte Biciklas.
2: Yes, wie der was. Play da oni startas en grupo de po quartcent partoprenantoj kaj tio komencijas en la postag mezo kaj dauras ĝis malfrua vespero kaj ĉiuj biciklas tra la unua nokto kaj ankaŭ tra la sekvaj noktoj kaj oni dormas foje iam plej multaj en la noktoj sed dependas de tio kian ritmon vi havas. Certe ankaŭ dum la tago homoj dormas kaj tut certe en la lastaj tagoj kiam ĉiuj estas tute lata.
1: Do tio signifas, ke vi la grupo startas kaj tiam vi iel rigardas, ĉu estas ia subgrupo kun kiu mi povas iel daŭrigi.
2: Jes, ofte okazas tiel, ke vi trovas, ke jen estas kelkaj aliaj homoj, kiuj bone sekvas unu alian, kaj kiu havas ekzakte tiun rapidecon, kion ankaŭ mi mem kapablas sekvi, kaj tiel aŭtomate formiĝas grupoj. Estas ankaŭ ofte kluboj, kiuj kune biciklas. Do kaj mi tamen rimarkis, ke mi ne sukcesas longe resti en grupo, ĉar mi havas tute alian manieron ataki montojn. No, mm-hmm. En tiu itinero Parizo, Bresto, Parizo estas neniuj altaj montoj, estas neniu montaro
1: tie. Ĉu estas montoj tie?
2: Sed tamen estas tute ne ebene. Mm-hmm. Oni krucas senĉese iujn valojn de etaj riveroj kaj oni senĉese veturas supren, mal supren, supren, mal supren, supren, mal supren. Mm-hmm. En tute estas pli ol 10,000 altezmetroj en tiu distanco, kaj apenaŭ estas iuj vojpecoj, kie vi dum pluraj kilometroj veturas ebene. Do, kaj kutime, eble pro mia pesa biciklo, kiam ni biciklas malsupren, mi estas pli rapida ol la aliaj. Do, mi preterpasas ilin. Kai tiam mi provas se la suprenirado teni tiun rapidezon, sed charme ja biciclo estas pli pesa, mi ne longe sukcesas, do ili preterpasas min. Sed ili eble ne estas tiom ambiciae, kiel mi ofte spertes, ke tiam mi ili farigas tamen pli mal rapidae ol mi, do mi denove preterpasas ilin.
0: Kai, do, kiam vi diris pri la pri la grupoj, ĉu vi tiajn bicikladojn faras tute sen akompano, do vi faras tion tute sole kutime?
2: Do jes, ĝenerala principo ĉe brevetoj estas ke ĉiu eltoniĝu mem kaj oni ne havas akompanon. En Paris, Brest, Paris estas tamen speciale, ĉar oni ja permesas helpteamojn, sed tiui ne rajtas rekte akompani la partoprenantojn, do tiui, kiui per automobiloj donas servojn al partoprenantoj, ne rajtas veturi la saman itineron kiel la biciklantoj, kaj rajtas doni tiun servojn nur ene de difinita ĉirkaŭaĵo ĉirkaŭ la kontrolejoj.
0: Do ekzemple, se iu portus ian manĉon por vi, tiam povas ĉiam veturi antaŭ vi kaj halti ĉe la kontrolejo, kaj en la kontrolejo tiam doni al vi la manĝon kaj vi daŭrigas.
2: Jes, aŭ doni freŝajn vestaĵojn aŭ
0: havi matracon en la
2: aŭto, kie
0: vi
2: povas. Jes, tio okazas multe en.
0: Sed vi faras tion sole, do aŭ ĉu vi havas tiajn akompanantojn?
2: Mi faras tion sola, mi unu fojon faras la eraron, ke mi sekvis konsilon, kaj oni diris al mi, tiu ulo portos por vi sakon al alia kontrolejo, kaj tio estas tre bona servo, ne preuzu ĝin, kaj mi fakte ne volis, sed oni konvinkis min fari, kaj do mi donis tion sakon kun mia dormvesto kaj mia lavaferoj kaj tie plu. Kai tiam mi atingis tiun kontrolejon, sed multe tro frue. Estis ancora frua vespero, kai mi tute ne estis laca, sed mi pensis, nun mi havas tiun aferoin, do mi iru dormi. Mm-hmm. Et tio estis granda era.
1: Tomate, yes.
2: Mi dormis, cia mi jam dum dudequa horoi bicicladis, do mia corpo povis utiligi la dormon, sed pro tio ke estis ancora taglumo, mia cerbo ne produktis melatoninon, kai kiam mi fin vekiĝis kai volis daŭrigi, tiam venis la melatonino, kai tiam mi fariĝis tre laca, kai tiam mi ekdormis sur la biciklo. No, tio estis eraro, kai mi ne plu faros, mi preferas esti tute sendependa, kai havi ĉion, kion mi bezonas ĉe mi, kai ne dependi de aliaj.
1: Do kiom ofte vi jam faris tion Paris-Brest-Paris?
2: Do mi tri foje aliĝis, sed la unuan fojon mi ne sukcesis kvalifikiĝi, ĉar oni devas kvalifikiĝi por havi la rajton partopreni. Oni devas en la sama jaro plenumi tutan serion de 200, 300, 400 kaj 600 kilometroj, kaj nur tiam oni povas partopreni. Do mi jam pagis la kotizon, kaj mi estis bonne trainita, kai bedaurinde en la lasta qualifica brevetto mi havis seriosan accidenton, kai tiam mi
1: ne povis iri.
2: Sed qua jaro in poste, en 2015 mi partoprenis, kai anco en 2019, kai krom en Paris-Brest-Paris mi partoprenis en du aliai similai eventoi.
1: Kiam da homo pato prenas, da vidi riske esas kelkai grupoi po...
2: En Paris, Brest, Paris, pato prenas proximum sep mil.
1: Wow.
2: Eble ciare esas et pli mi ne plu tiom sequis la aferon, cia mi mem ne pato prenas, set tri aliae membroi de BEMI preparigis. Unu ne successis qualificigi, sed la aliae du estos post quar semainoi, eble ec nur tri semainoi en Pariso, kai partoprenos.
1: Do iam comence de septembro o fine de augusto?
2: Ne, fine de augusto.
1: Es ciam in la sama tempo?
2: Es estas ciam in la tria semaino de augusto, post tri semainoi devus esti.
0: Kaj kio estas kun la sekureco, do ĉu vi havas ian groposo via biciklo aŭ ĉu do aĵojn kiujn vi portas, kiel vi sekurecigas tion, do se vi nun diras mi bezonas dormi kaj vi simple metas vian telefon biciklon apud la strato kaj dormas apud ĝi, ĉu ne estas iaj dangeroj, ke iu prištelas vin, ŝtelas biciklon, ŝtelas la aĵojn viajn?
2: Mi aŭdis pri tio, ke antaŭ evento homoj iris en la urbo por fari ion ajn kaj ne havis seruron kaj oni ŝtelis de ili la biciklon, ke oni ŝtelis dum la evento biciklojn. Mi ne povas ekskludi, ke tio okazas. Mi ne aparte okupiĝis pri tio, sed mi neniam aŭdis pri tio.
0: Sed vi ŝlosis vian biciklon per la klasika seruro kaj tio estas ĉio, aŭ ke vi...
2: No, maksimume, jes. Do, mi ne faris ion alian.
1: Kaj sekureco en la alia senso, do sekureco kontraŭ akcidentoj, ĉu estas iaj ambulancoj je dispono, aŭ kiel funkcias tio?
2: No, Francujo estas civilizita lando, en ĉiu Paris, Brest, Paris okazas akcidentoj, se estas tiel multaj homoj, kiuj vere ambicie biciklas. Estus ideale, se oni ne havus akcidentojn, sed la realo estas, ke jes, okazas akcidentoj, foje eĉ seriozaj, bedaŭrinde estis en pluraj eldonoj de Paris, Brest, Paris ankaŭ mortintoj. Tio estas tre bedaŭrinda afero, kaj ĉiam kiam mi aŭdas pri tio, mi pensas, ĉu vere havas sencon fari tiajn eventojn. Estas malfacila demando, mi nun ne deziras enprofundigi en tiun temo.
0: Estas tio ankaŭ
2: okazas. Generale mi sentas min sufiĉe sekura, mi ne sentas min malpli sekura ol ĉe normala biciklado. Ne estas iuj specialaj mezuroj por sekurigi la partoprenantojn. Oni faras la evento, la itineron laŭ eble trankvilaj stratoj, kaj tio en Francujo tre bone eblas, ĉar estas tre densa reto de etaj stratoj, sed oni ne baras la stratojn de la cetera trafiko, do oni veturas inter la aliaj aŭtomobiloj. Krom en la komenco, kiam venas tiuj ondoj de po 400 partoprenantoj, tiam estas motorciklistoj, kiuj akompanas ilin dum la unuaj kelkaj kilometroj ĝis la grupo distiriĝis sufiĉe.
0: Kaj kiom pezan sakon vi portas kun vi, aŭ kiom da aĵoj vi por tiaj konkursoj aŭ por la viaj longdistancaj vojaĝadoj? Kiom multe da aĵo vi bezonas, kiom multe vi portas kun vi?
2: Do, en vojaĝo mi kunportas multege pli ol en sporta evento, sed ankaŭ en sporta evento mi ĉiam kunhavas multe pli ol aliaj homoj. Estas iom strange, ĉar tiuj, kiuj venas kun la laŭeble malplej pezaj bicikloj, ankaŭ reduktas laŭeble la pezon de ĉio alia, ili boras truojn en la dentobroson. kaj ili foje eĉ ne havas ajnajn riparilojn, dum mi ĉiam havas mian plenan sakon de ĉiuj riparilojn, ĉar ĉio ajn povus okazi, kaj tio povus tute ruinigi mian partoprenon, se mi ne povus ripari certan paneon, ĉar mi ne havas la necesan ilon, kaj mi ancora fieras che al iu famulo che u apatoprenas multega in tia in eventoin mi iam dum supren irato preta passes lin kai mi mires che li estas tia mal rapida kai ni iu mette babilis kai tiam mi remarkes oh li am malantau rado ne plu estas ronda do li ie havis iun banalan kollision kai tia la rado ne estas plu ronda kai li demandes min suvi havas spoko schlossilon. Compreneble, mi havas poco schlossilon, tio estas tia eta ilo, kio apeno ion pesas, kai mi rectigis lian radon, kai li povus daurigi.
0: Bonega es. Es do, generale, kiom peso estas via saco, ĉu vi
2: scias? Mi neniam pesis, sed... Mi havas pli ol la aliai kelkajn kilogramojn, mi... Do en tiaj plurtagaj eventoj mi kunportas vestaĵojn por ŝanĝi kaj multege por manĝi kaj riparilojn kaj pluvojakon.
0: Kiom da akvo vi kunportas ekzemple?
2: Nu, akvon mi senĉese devas preni. Mi havas du botelojn de po 700 mililitroj kaj mi senĉese replenigas ilin. Ne nur per akvo, ĉar mi tre ŝatas ankaŭ trinki sukon survoje. Do mi iras en superbazaron kaj aĉetas sukon. Kaj ofte en fino de aŭgusto dum la tago estas tre varme. En la nokto povas iĝi tre malvarme en Bretonujo. Ambaŭ foje ni havis en la noktoj nur 4 gradojn.
0: Oj.
2: Jes, tio estas vere malvarme, oni devas scii tion antaŭe. Kaj dum la tago povas iĝi 12 aŭ pli. Do tiam mi ofte iras en superbazarojn kaj aĉetas ne nur sukon, sed ankaŭ glaciaĵon.
1: Do eble.
2: Kaj ofte en Francujo oni ne povas aĉeti unuopajn glaciaĵojn en superbazaro, sed ĉiam nur 6 opoj. Do mi aĉetas skatolon de 6 kaj mi iras eksteren kaj sidas ĉe la strato kaj kiam aliaj partoprenantoj preterpasas, mi diras: mi bezonas helpon. Oh, kion vi bezonas? Helpu min manzi tion glacias und kai nam nam.
1: Do eblan ko keke rimarkoi por homo qui netium bone konas Europa und do ni parolas nun pri Paris, Brest, Paris, do Paris, estas en Esperanto Pariso, estas la chef urbo de Francio, kai Brest estas se vi imagas la mapon de Francio oder Europa, estas quasi Francio havas tian nason en la alla Atlantico, kai en la pinto de tian naso pli mal pli estas la urbo Brest, kai do vi diris ke kiom da kilometroj? 1200 en do
2: 16
1: kaj tiu duon insulo kvazaŭ tio nomiĝas Bretonujo.
2: Yes.
1: Kaj tie povas tie estas sufiĉe do akra klimato, foje akra vetero, foje ĉar estas la atlantika ventoj kiuj.
2: Yes, ankaŭ la vento povas esti granda defio, do en mia lasta Paris, Brest, Paris en 2019 mi sukcesis, sed mi estis tre tre elĉerpita, ĉar ni havis kontraŭan venton de ecte Pariso gis Bresto, cae tiam mi antau joyis pri la dors vento, set la vento tonicis, cae mi avis contrauan venton ancau dum la cetera, es 16 kilometra.
1: Es tio vento, tio estas, tio mi foie spertis ancau cia mi rules cretis, do mi havis dorsan venton, cae ne vere concis pri tio, cae mi tute euphorie veturis for de mia heimo, cae mi pensis, oh, bonnege, mi estas en tute bona formo, estas tiom rapide, tiom glatte iras, sed nun eble estas tempo reveni, kaj tiam mi turniĝis kaj jes tial estis tiom facile, ĉar mi havas fortan dorsventon la tutan tempon.
2: Ja, sed do antaŭ 4 jaroj en Paris, Brest, Paris, unu triono de la partoprenantoj resignis aŭ ne sukcesis alveni en la tempolimo, kaj multaj verŝajne pro tiu ventoproblemo, sed ancau estas, se vi rigardas las statistico in laula landoi, tiu evento farigis intertempe tre tre internazia. multiple internazia ol uko. Hodiau ni vidis la homo in extari laula continentoi, kai Asio, ja, tamen estis la dua plei granda post Europo. Se vi farus tion saman experimenton con la partoprenantoi de Paris-Brest-Paris, c'è Asio, la duono de la salono extarus, c'ha intertempe tiu sporto farisis necredeble populara en Asia e landoic, cae estis multegae partoprenantoi el Barato, el Thailando, el Filipinoi, el Indonesio, sed ciui prescau ciui el ili partoprenis unuan foion, cae eble estis ecz unuan foion en Europo, cae tutte ne havis ideon pri la climato tie, cae ne estis preparitai por dude quar gradoi tage, cae quar gradoi nocte, cion ili eble neniam en la vivo spertis, do el la partoprenantoi el Barato nur dec el centoi successis, sed mi devas diri che granda parto de la plesuro kion mi sentas en tiu evento estas ankaŭ tiu internacieco, tiu buntezo.
1: Sed tiu kiu partoprenas ja ne havas einan komercan intereson, do estas simple hobio.
2: Estas simple hobio.
1: Do ne estas ia premio, do jes diris jam ke ne estas gajnanto, estas kelka kiu provas esti laŭ eble plej rapide, sed ne estas ia.
2: Paris-Brest-Paris estas iomete escepto, ĉar ja estas ankaŭ gajnanto.
1: Ah, jes.
2: Ĉar ĝi havas tiun konkursan flankfakon, sed nin apenaŭ iu interesiĝas pri tio.
1: Ĉu estas
2: la
0: profesia profesiaj biciklistoj ankaŭ partoprenas tion, kiel hodio mi ne havas konkurson, aŭ ĉi-semajne mi ne havas ian profesian konkurson, mi iras ankoraŭ tien pasigi mian tempon, tio estas mia ferio.
2: La eks-profesiaj biciklosportistoj faras tion, ĉar se vi havas karieron kiel profesia biciklosportisto, kai subite vi cessas, kai ne plus sportumas, tiam vi faritas seriose malsana. Vi devas iom daurigi. Kai estas multai avoi, au avinoi ankau, en Paris, Best Paris, kio estas nekredeble rapidai. Kai se vi demandas, kio estas tiulo, kiel li sukcesas en tiu evidente alta ajo esti tiel rapida. Ah, tiu antau dudek jaroi gainis en Tour de France.
0: Yes, kai tio estas fakte kiel vi diris, do tio estas por ĉiuj, do ne estas iaj ne estas dividitaj viroj, virinoj kaj junuloj kaj maljunuloj, ĉio estas ene de unu grupo.
2: Ĉio estas ene de unu grupo.
0: Ĉu estas lima aĝo por la junuloj por komenci?
2: Mi credas ke oni devas havi dek ok jarojn pro la respondeco. Jes, verŝajne, sed
1: kiel ili starigas tiujn grupojn, do mi imagas organizi tian eventon, kaj tiam mi verŝajne dirus, ke jes, tiuj kiuj estas atenteble pli rapidaj, tiuj tion mi sendas unue. Por ke ne estas kaoso.
2: Estas tiel. Estas pli ol unu kategorio de tempolimo. La generala tempolimo estas 90 horoj, sed estas ankaŭ aliaj tempolimaj kategorioj. Ĉar mi ne interesiĝis pri tio, mi nun ne parkeras, ĉu estas 84 kaj 80 horoj aŭ io alia. Kaj krome vi povas dum la registriĝo elekti vian startgrupon. Do ĉu se vi startas en la unua e du, tri grupoi, tiam tie kutime estas tiui, kiui aspiras esti tre rapidai, ca in le ceterai estas la malpli rapidai, ca krome estas la startgruppo fo, pri kio ni duon scherze diras funny bikes, ĉar tie partoprenas la specialaj bicikloj, la kuŝbicikloj, la tandemoj, la tricikloj. Kaj kiam mi partoprenis en 2015, en tiu grupo estis ankaŭ bicikloj, kiuj ne estis pelataj per pedaloj. Estas
0: Also die Historie, oder?
2: Simile, se tutte moderne. Grande
0: rado, diametro.
2: No, tio, anco, estas en la po gruppo, yes? Estas veturiloi, kiun oni eble ne ets povas nomi bicicloi, char vi ne movas la piedo in ronde, sed vi pasas antauen, kai dumme, tio pelas la veturilon, kai tio in mi vides en dumme dek quinn, eble dudek ili nomijas elliptigo,

0: Tio nomatai velomobiloi, tioi...
1: Yes, ancau tio, mi forgesses menci, tio estas ec multai, kai ili povos esti tre, tre rapidai.
0: Do velomobiloi, por tio, kio ne conas la esprimon, tio estas quasau cuspicicloi, kio havas ian...
1: Karosserion.
0: Quasau karosserion, kai tio helpas alla aerodinamico.
1: Yes. Ili tamen estas multipli pesaj ol ordinaraj bicikloj, do ilia avantaĝo en Paris-Brest-Paris estas limigita, ĉar oni senĉese veturas supren kaj malsupren.
0: Kaj do fakte amiko nia havas tion, kaj ili havas tri radojn, do ili staras stabile. Kai tio li diras ke jes estas se ira supren tio am li simple povas tute mal rapide veturi kai en kutima biciklo via havas ian minimuman rapidecon ĉar li kaze la biciklo ne plu estas stabila kai li diras du bone mi havas la rapidumon tute etan kai tio mi tute trankvile mal rapide
1: grimpas la mo do vojaĝo tio ne estas problemo
2: jes
1: en Paris-Brest-Paris vi havas tamen serioza tempo limon, do tiam ja estas problemo.
2: Yes, es li ankaŭ mencis io 100 aŭ 120 kilometrojn hore li kapablas per tiu velo. Do rapidege estis io tie, do sed por tio no, mi devas havi vere la straton.
1: Eble mal supren.
2: Povas
1: en ebenaĵo eble 60 kilometrojn hore.
2: Mi ne povas imagi ke la stratoj kiuj estas tiuj do tu ranga istrato e okio mi dirus tie ne eblas iri per tie rapidezzo tio simple la strato ne permesas tion verŝajne ankaŭ la do devas esti bela asfalto do devas esti ebena devas esti rekta devas do kaj tiam oni vere povas iri tiom rapide kiel en la autoŝoseo sed oni ankaŭ devas esti en la autoŝoseo en tiu senso jes do mi ne povas imagi tian biciklon en tiaj stratoj kiun mi imagas kiu vi priskribis jes
0: kaj pri la itineroj de tiuj brevetoj do oni faras tie ke la itineroj estu defiaj do ekzemple en